Pada orok lepas tali puserna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puser anu geus lepas ku indung berang diasupkeun kana kancut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit benggol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian mere ngaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas. Aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nyaeta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Eka nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe, jeung bisa oge sabada umurna 21 poe, tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nyaeta 2, sedengken pikeun budak awewe nyaeta 1. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur mancing kana aturan pikeun kurban. Mungsa kitu kalawarta nu kadugikeun. Sim kuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu, nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina bengecai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulcano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun bengecai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, tike naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede, luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naik ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna. Thank you.

0: Pro Opat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat Tagog Anjing, anu hartina anjing ngagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena, salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena, nyaeta julangapak, anu mibanda harti

bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan seperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Kesenian Lais mangrupakeun hiji kesenian anu pinung ku akrobat dina tali sapanjang 6 meter. Anu dikaitkeun di antara dua awi kalawan luhurna 10 nepi ka 13 meter pikeun ditaekan jeung ngalakukeun akrobat. Ngaran Lais dicuta tingaran saurang anu sok naek kana tangkal kalapa nyaeta Kang Lais. Pikeun mieling jasana diciptakeun hiji kesenian anu ngagambarkeun kebiasaan Kang Lais anu nyadur tina akrobatik seni kucingan anu mangrupa bagian tina reog Ponorogo. Lais lain hiji-hijina kesenian Garut anu nyadur tina bagian seni reog. Aya oge saperti surak ibra tina senggak, jeung anyar-anyar ieu aya barong domba Garut atawa badogar. Warta Pamungkas. Kesenian Blantek mangrupa seni tongtonan tradisional ti wewengkon Bogor. Blantek dipaenkeun ku sajumlah penari lalaki jeung awewe ngagunakeun obrolan anu matak pikaseurieun. Atraksi-atraksi para pamain di luhur panggung loba dipasieup ku lawak jeung silat. Carita-carita anu sering dipidangkeun nyaeta Prabu Zulkarnain jeung Ngarah Barni. Sawatara alat musik anu digunakeun dina eta pintonan Blantek nyaeta rebana, kendang, jihan atawa rebab, kecrek jeung goong. Kiwari kesenian Blantek geus loba dipangaruhan ku kesenian pop jeung dangdut. Asupna musik pop jeung dangdut lain ngan ukur lalaguanana wungkul, tapi oge alat-alat musikna. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, runtuyan kagiatan HJKB mitembeyan dilakukeun. Kasiapsiagaan di Damkar Matan dina nyang harepan usum hujan. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring Nia Iswara. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkar Matan Kota Bandung kiwari keur ningkatkeun kasiapsiagaan nggoning pikeun ngang nyingharepan usum hujan anu bisa ngabalukarkeun ayana rupa-rupa bencana hidrometeorologi. Sekretaris Disdamkar Matan Kota Bandung Kurniawan Yusuf netelakeun sajumlah potensi anu kawilang penting pikeun diantisipasi salila usum hujan. Di antarana tatangkalan runtu jeung caah. Numutkeun dirina tatan-tatan samemehna kudu dilakukeun pikeun mastikeun para patugas bisa ngarespon sagancangna nalika ayana kajadian anu walurat balukar hujan nataku. Ditegaskan Kurniawan, ku kasayagaan para personil teralat-alat mangrupakeun bagian anu kawilang utama dina nyangharepan rupa-rupa naon kajadian utamana aya bencana nalika usum hujan. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program opat RRI Bandung. Wartos pamungkas. Ayana kasus kahuruan lahan kosong jeung lahan nembrak di Kota Bandung mimiti nurun mareng jeung datangna usum hujan. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung Kurniawan Yusuf netelakeun yen dina sababaraha poe katukang aya hujan leutik anu masihan sajumlah wewengkon Kota Bandung sanajan henteu unggal poe. Numutkeun dirina ayana kahuruan di lahan anu nembrak salila usum halodo dipangaruhan ku ayana cuaca anu panas jeung garingna jukutur ayana vegetasi garing ngabalukarkeun babari kabeuleum. Kukuteuna Kurniawan nyebutkeun yen faktor jalma oge masih jadi salah sahiji faktor anu bisa ngabalukarkeun kahuruan lahan. Kalayan dirina cumeluk ka masyarakat, sangkan tetap waspada sanajan hujan mimiti turun, masyarakat diperdi sangkan tengah wayah ngaduruk runtah tur mastikeun kuntung rokok saat candi pijen, dipisahkeun pareum heula. Mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ya turun kana panitena, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Haturan Sartel Wijeng Wengi, Cenia Abdi Manco, Cenia Titabu, 10 Keneh Wana Kliningan, Galintang Asa di Pependek, Sartel Mohon. Hapunten pisan ieu nu bade nelpon Abah Janggot poh nu sanesna rupina ieu teh sakedik pangitan aya wagelan tumali pangitan tadi teh tabu genep nya upami telepat mah karasan tadi teh aya nu kedah dilereskeun ya janten ayeuna saupami tos parem perangkatna kedah dilereskeun heula insyaallah mudah-mudahan enjing tiasa dianggo ya hapunten anu kasuhun rupina utamina kanggo kasepuhan ti soreang ya. Hapunten teu acan tiasa dianggo rupina mah mudah-mudahan enjing tiasa sakumaha biasana. Kamudanggo dinten enjing teh nyaeta dinten Jumaah. Unten Jumaah anu bade enjing-enjing ngalaksanakeun tugasna, bade ngalaksanakeun kagiatan sakumaha biasana. Babi Raos pangitan ayeuna mah sok mangga geura leleson. Kedah goga subuh nyayogikeun sagala rupi kanggo aktivitas dinten enjing mudah-mudahan non rupi padamelan. Sagala rupi nu baris dilaksanakeun, nu baris dilakonan, dilakukeun ku urang mudah-mudahan dipaparin kalancaran kasalametan. Sadayana pangitan anu teu acan nyayogikeun perlengkapan anu kanggo ngarojong pada melan urang bilih hilap sok mangga sata acan ngedeng sayogikeun heula aduh hilap teh acan nyetrika. Aduh deudeuh wayah ke nyetrika nya. Kamdangu tangtosan ieu lagu dua urang dugikeun wae lagu pamungkas dina pidangan lagu-lagu Wanda Keliningan. Tenuhun kamdangu mudah-mudahan atuh sakali deui urang sareng sing dararamang sing sararehat sapapaosna dinten enjing mudah-mudahan urang pas nalika bade ngalaksanakeun sagarupi kagiatan sakumaha tadi didugikeun sing dipaparin kalancaran sagarupi anu bade dilaksanakeun dilakonan ku urang paparin naon dipermudah nya digampilkeun segar rupina. Kaumdangu dua lagu deui pamangitan pamungkas urang dugikeun wae aya lagu rancak.

0: pemerintah sangka ningkatkeun keamanan di nagara urang, pilih sajumlah prajurit petingan pikeun ngajaga di wewengkon karaton. Pokona keamanan nagara jadi tanggung jawab Andika Sagemblengna. Daulat Gusti Prabu, tembal Patih Jagatnala. Cukup sakitu heula ngeunaan masalah nulian urang bada mikeun dina kasempetan nu sejen. Ceuk Sang Prabu Cakrawidarma bari tuluy nguniang saterusna ngoloyong ningalkeun karaton. Sakabeh nu aya sideku bari jeung tungkul mangrupa cara ngahormat ka Prabu Cakra nu undur ti karaton. Sanggeus bener-bener Sang Prabu kaluar, sakabeh pangagung oge ningalkeun patempatan kalayan tartib. Tapi basa Raden Wijaya rek ngoloyong, Mahapati Jagatnala ngagero bari tuluy ngadeukeutan.
1: Raden, ke antosan sakedap, mamang aya dugi keuneun.
0: Reg, lengkah Raden Wijaya katahan, barang malikeun awakna breh Sang Pati nyamperkeun kalayan rurusuhan.
2: Kumaha paman?
0: Raden Wijaya nanya bari imut.
1: Perkawis denawak rama.
2: Sumuhun, kumaha gitu paman?
1: Hapunten anu kasuhun, sanes mamang nyapirakeun kana kasakten hidep. Nanging priyogi kauninga, aya hiji hal anu kalintang penting saperkawis denawak rama.
0: Ceuk Sang Patih pasemona katempo riuk ngemu kamelang.
2: Naon teh paman? Mangga didugikeun wae supados janten bahan kanggo tindakan abdi pikeun ka payuna.
1: Balakawe Raden, mamang teh aya kamelang. Margi salami ieu teh mamang oge teu weleh ngemutan perkawis Sang Denawa. Eta mangkeluk teh sanes mung adigung adiguna wungkul, nanging kasebat linuhung oge. Teu aya elmu nu tiasa nandingan, teu aya pakarang nu teurak sareng taya jampe nu mempan kanggo ngelehkeunana.
0: Sang Patih ngaruk. Nanging kumaha, sakumaha kasaktianana eta denawak rama, abdi yakin paman, tangtos aya kalemahanana.
2: Sanes kitu paman?
0: Raden Wijaya nyaritana keukeuh tenang. Teu ieu kapangaruhan, samalah katempona oge bangun teu gimir teu sing.
1: Sumuhun, leres pisan kasaulan hidep teh. Raden, tapi nyakitu teh ya. Kuhal eta pisan, disagedengeun di emutan teh mamang oge dugi ka ngalakonan mujas medi. Nyuhunkeun pituduh ti Sang Rumuhun. Nya akhirna aya ilapat nu katampi kanggo meruhkeun denawak rama.
2: Tagening, mangga saurkeun atuh paman.
0: Raden Wijaya atuhun pisan.
1: Numutkeun ilapat mah, kalemahan Sang Denawa teh aya dina mumuncangan kencana. Teras carana teh kedah ditakol ku kampak rompang nu digagangan ku hoe roreng Raden.
0: Kampak rompang?
1: Sumuhun Raden, eta kampak teh mangrupi sanjata anu ampuh nu taya bandinganana. Numutkeun ilapat oge nami na teh kampak Candra Giwang.
2: Candra Giwang?
0: Wijaya ngagerendeng kawuwuh kerung.
1: Tah ieu oge janten masalah deui. Rupina kaetang sesa, margi nu kagungan eta senjata teh mangrupi hiji resi ti bangsa Siluman Oray anu katelah Resi Sancasena.
2: Haduh, kumaha atuhnya paman?
1: Naha abdi kedah ngadeheus ka anjeunna tanapi kumaha?
0: Nya rupina mah teu aya di jalan. Salira kedah nepangan Resi Sancasena. Nanging Jagatnala teu kebat nyarita.
2: Nanging naon paman?
1: Mamang oge rumaos bingung ieu teh Raden. Naha anjeunna kersa nampi kasumpingan salira tanapi henteu. Sokomo dugi kamasikeun eta senjata mah.
0: Nuhun kahartos pisan paman.
3: Leng, dua nanang ngahuleng, sarua ngumbar pikiran sewang-sewangan. Tapi tekung silila, Raden Wijaya nyarita deui.

0: Di Taman Kaputren, Nyimas Ratnapuri masih keneh betah nyawang bulan. Teuyeuh loba omongan, tetep namuseur kanu ngagantung di awang-awang. Sajeroning hatena galecok, nepikeun kahayang jeung harepan nu salila ieu ukur disidem ku dirina sorangan.
1: Duh bulan, ana dirasa-rasa mah kuring teh sadar sagemblengna. Umur beki dieu beki nambah itungan. Geus kasebut wanoja anu sawawa, bujeng-bujeng ibu ratu sareng Rama Prabu. Dalah kuring oge, kuring sorangan oge sarua, miharep hayang gera-gera boga batur hirup. Nyage loba pangeran nu dararatang ti nagri lian anu ngalamar. Tapi can aya saurang oge nu cocok kana hate.
0: Gerenta sang putri ditungtungan ku rumahu. Red kana beungeut cai talaga leutik nu aya dihareupeunana. Tarate bodas jeung beureum keur meujehna karembangan. Mangkak malkaran bangun atoh dumeh katojo cahaya bulan.
1: Tarate nu marakpak dina beungeut cai. Apan tadina mah kuring sorangan nu neuneun bibitna. Kiwari geus baranahan nepi ka ieu talaga ampir katutupan. Matak sugema ningalina, tapi mun inget kana nasib diri bet asa leuwang asa longkewang. Nah kuring bisa kitu boga turunan nepi ka rendai saperti tarate nu harita kungsi ku kuring dipelakeun.
0: Sabot keur anteng ngalamun srog bibi eman ngadeukeutan.
2: Hapunten anu kasuhun Nyimas. Bibi mungemutan ite Nyimas, tos waktosna salira lebet deui ka Kaputren.
0: Pokna bari tungkul.
1: Nyabi, hayu atuh.
0: Walon Nyimas Ratnapuri bari ngunian.
2: Mangga Nyimas dihaturanan.
0: Bibi emban nembal bari terus mundur sababaraha lengkah. Nyimas Ratnapuri ngalengkah lalaunan ningalkeun taman, dituturkeun ku para emban nu satia marengan. Angin peuting ngahiliwir, bari jeung pirajeunan ngebak buuk sang putri nu hideung meles tur ngarumbay mindingan tonggong. Langeor lir macan tenangan, leumpangna antare ningalkeun patamanan. Teu bisa dipondah nyage putri kerajaan siluman monyet, tapi dina jirim nu beda mah kagelisanana Nyimas Ratnapuri teh estuning hese neangan tandingna. Lain ukur kagelisan wungkul nu jadi bahan pujian, tapi sikep jeung omonganana oge mangrupa hal nu nambah ajen dina dirina. Teu ieuh uyah kidul, sokomo mantangul jeung gede hulu, estuning lunggu timpuh anggun kayungyun. Kitu deui adina Raden Wijaya, teu beda jeung Nyimas Ratnapuri boga sipat jeung sikep anu pinuji oge. Komo ngeunaan rupa mah, Raden Wijaya teh jajaka nu kasep ngalempereng koneng, lalaki raspati nu handap asor hade semu. Lain saukur Prabu Cakradharma jeung Ratuna Wungkul nu reueus alatan ayana Nyimas Ratnapuri jeung Raden Wijaya, tapi para pangagung sakura hayat kerajaan tur tamu nagara oge milu ngarasakeunana. Duanana jadi harepan pikeun nuluykeun nanyeurna kerajaan Wanaloka. Tong borojaga dina waktuna Raden Wijaya diistrenan jadi raja, dalah ku ayeuna oge geus katingali jeung ngabukti yen dirina bener-bener payus mingpin pangeusi nagri. Unggal ngalang-ngalang kasaban juru kerajaan, Raden Wijaya mah teresepeun di baturan ku ponggawa. Kajen init nyorangan bari jeung tenempokeun diri salaku putra mahkota. Papakeanana ge kawilang sederhana, resep ngobrol jeung rahayat, pangpangna para kuli jeung buruh nu aya di pasisian. Remen pisan rahayatna teu apaleun yen nu ngajak nyarita teh mangrupa menak sang putra mahkota nu sakedeung deui naik tahta. Kitu kaayaan nu lumaku di kerajaan Wanaloka, sisi nulian tina kahirupan nagri siluman. Nungebrehkeun yen teu sakabeh alam lelembutan eusina teh mangrupa talajak nu mahiwal jeung katalanjura. Waktosna tos rengse. Sumangga ke disambung deui dina episode anu salajengna. Hatur nuhun.

0: ager marane aya conto anu hade di Rasulullah. Pikeun jalma-jalma anu miharep Allah jeung poe akhir turta anu loba aringetna ka Allah.
1: Tandes pisan yen dina diri Rasulullah aya toladan anu wajib dituturkeun ku urang. Sangkan urang saluyu jeung kahirupan roh alam dunya. Lian dikitu, urang oge jadi manusia anu salamet di dunya jeung akhirat. Di dunya jadi manusia rahmatan lil alamin. Di akhirat jadi manusia nu meunang kauntungan. Ditempatkeun di sawarga anu can kasaba samemehna. Urang ngabogaan guru sampurna akhlakna, luhur ilmu pangaweruhna, satria prinsip hirupna, leber kuwawanen, sabar tur ikhlas sarta istiqomah. Guru urang Rasulullah geus ngawariskeun ilmu kasampurnaan, ngajarkeun kaimanan nu saestu, tauhid anu agung, dina kalimah anu endah, la ilaha illallah. Akhlak anjeuna mangrupa warisan pikeun umat, nu bisa dicangking kusing sahabae, nu penting ngabogaan janji dina tali kalimah la ilaha illallah. Turun ngabogaan niat sarta tekad anu kuat pikeun ngamalkeun eta warisan. Bagja kacida lamun urang kawaris akhlak Rasulullah, moal keueung, moal nineung ku urusan dunya, moal sasap ku poek mongklengna mangsa, moal sasar ku rudetna jaman, sabab kalbu jadi cenghar, tingtring manah tumaninah.

nu ngadatangkeun rahmat ilahi. Guru nu nganterkeun asih ilahi. Guru nu mukakeun panto sawarga.

0: Warta Pro Opat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi care. Membaris ngundag-ngundag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung care nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku care diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda tepang deui di

adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat tagog anjing, anu hartina anjing nagog. Upama dititenan, loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu tepati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hiber. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.